0: اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. دعاها انت ازنا كان يا روى دكتور تون دكتور سيتي هسما محمد علي هندا باي بكاس بردانا منتري تون دكتور مهدن محمد anu batina ani bangi ka manganda siran langsung TV 1 RTM hinabunana sinalasai ni rata na tanak kubulan na insyaallah murah-murahan kalau rahmat maka binonan keampunan ya Allah subhanahu wa taala sali-sali doa hanta abaita langganan na ni alam akhirat maka doa murah-murahan ni patanda beliau maka banan manusia tegak iman serta mengamal soleh mahe insyaallah.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.